0: right.
1: Ma di a yen ti a me ka a de pan so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so
0: efia de be ye de ne betumpa ebeku se wanka se wanfa wan tumpem na wuwa ye de obaba se se o senka wado ho tumpem ene wanfa wan tumpem ene wawuti ya be ma osu sei ye de watumpem asem de na sem ko imu bebire ye ntie nyom ye relaxe ye nim enyom enyom enyom obre ya wuboy to machine a ebonyom to to e oti bass oti treble oti na e ba en I foot am the Muntio. Na brana obren uwa obi baba be for sika no. Na see nyum nyum sayare o. Na relax it, relax body no, relax the spirit. Base ni nwurawura mu ti odin no akata wani ne say hands free kra na odam pemu a. For nyum a e da e toto oni padua no. De bia na wo dwen, wo pede wo wiase. Anti nyum so hunya da gi ntio nyum. Amika mu fi ni na mu mu hebs. Mu be dre mu hu wani sa mu nyum, mu nyum mu fi.